0: tá na Ondas.
1: Tá com tudo!
0: Tá com tudo. A Ondas toca todas.
2: Toca todas.
0: A Ondas toca o seu som.